Onye chino di Obetu mi aya ma chino Obetu mi aya ma chino di Et jose jai su jai komo bini wuna bini wuna afi na wati ready ni wuna jai